Ko fio fia te tau fkala fala hi atu mai taga bisinga da mat kai nanga ko mai ke tutul ke liu ke filiveia i ki lunga hi pulangi ke la tai me tau fkaholoanga ha PMN niwi ke la tai me aho ua ko e aho ua nai ko e aho ki hong fulma tolu ki mahina nai ha o ke topa tau ue afi mo e ua fulma onu tolo ka bisinga nei ko leitu ala le mali e toa lolo kini ki motu pavihi ko mai ki ki matu taki atu hado tola tau fkaholoanga tunga ni fa mahani he tau afi afi ua takitaha. Hei a tunga nei a koe hado tola tau fkaholoanga ka hafa tonu e mole mta hola fitu to tau se ta fkatu talanga mo lau tolu e tau atu hau fuata mui mai he matakau ia tuki ofa, mana ke lo tōru ki heo hoko mai ki hea tau tōru a leo taongo ki hea fia finei.